0: Бүгін Қазан айының 9-шы жұлдызы жұма. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызда күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар және артынан біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Торғын Сұлтанқызы,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Арзу Уста.

0: Ким Калын Сирия сыртқы істер министрі Асад Хасан Шайбанимен кездесті. НАТО-ның жыл сайынғы жаттығулары 13-ші қазанда басталады. Украина Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысы өткізуге шақырды. Түркия мен Қытай спутниктік технологиялар бойынша келісімге қол қойды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Қауіпсіздік дереккөздерінен алынған мәліметке қарағанда Ұлттық барлау ұйымының төрағасы Ибрахим Калын Сирия сыртқы істер министрі Шайбанимен Анкарада келіссөз жүргізді. Кездесуде Түркия-Сирия қарым-қатынастары мен ортақ ынтымақтастық салалар, көрші елдермен қатынастар және аймақтық тұрақтылық мәселелері талқыланды. Сирия демократиялық күштері таратылғаннан кейінгі интеграция процесінің жай-күйі талқыланған кездесуде Даиш сияқты террорлық ұйымдармен күреске қатысты үйлестіру жұмыстары басымдық берілді. Кездесу барысында Сирияның оңтүстігінде Израиль шабуылдарына жалғасып жатқан сөз болып, Сирияға салынған ақш санкцияларының күшін жою салдары және бұл қадамның Сирияның қорғаныс әлеуетін арттыруға қосатын үлесі де қарастырылды.
0: Ақш президенті Дональд Трамп 3-ші қарашада өтетін аралық сайлауға дейін Иранға ешқандай шабуыл жасалмайтын мәлімдегеніне қарамастан, ақш күштерін Иранға қарсы әскери соққы беру жолдарын қарастырып жатқаны хабарланды. The New York Times газеті аты-жөнін жарияламаған америкалық шенеуніктерге сілтеме жасап, ақш әскери теңіз күштерінің 3 ұшақ тасығыш кемесі таяу шығысқа жақын арада жететінін хабарлады. Басылымның мәліметінше Трамптың тапсырмасы бойынша ақш әскері Иранның ұшқышы шу аппараты мен зымыран қорына, энергетикалық нысандарына және басқа да әскери нысандарына соққы беру жоспарларын әзірлеп жатыр. Шамамен 3 күнге созылуы мүмкін шабуылдар кезінде Иран Ислам революциясы сақшылар корпусының басқару орталықтары мен штаб пәтерлері де нысанаға алынуы ықтимал екені айтылды. Бұған дейін ақш президенті Дональд Трамп 3-ші қарашада өтетін аралық сайлауға дейін Иранға ешқандай шабуыл жасалмайтын мәлімдеген болатын.
1: Швеция академиясында өткен баспасөз мәслихатында 2026 жылғы Нобель әдебиет сыйлығының лауреаты жарияланды. Мәлімдемеге қарағанда классикалық дәстүрмен еркін диалог жүргізе отырып, заманауи әдебиет үшін жаңа формалар қалыптастырған батыл әрі инновациялық шығармалар үшін канадалық жазушы Энн Карсон сыйлықтың иегері атанды. 2025 жылғы Нобель әдебиет сыйлығы әсерлі әрі көреген шығармалар үшін 72 жастағы венгриялық жазушы әрі сценарист Ласло Краснахоркойға берілген болатын. 1950 жылы Канаданың Торонто қаласында дүниеге келген Карсон ақын, жазушы, аудармашы әрі академик ретінде танымал. Торонто университетінде білім алып, магистратура мен докторантурасында осы университетте тамамдаған Карсон 1979 жылдан бері Канада мен ақштағы Мэккил, Мичиган, Нью-Йорк және Пирстен университеттерін қосқанда түрлі жоғары оқу орындарында классикалық әдебиет, салыстырмалы әдебиеттану және шығармашылық жазу салаларында дәріс берді. Осы уақытқа дейін көптеген шығарма мен аудармасы жарық көрген Карсон біршама әдеби сыйлықпен марапатталған. Карсон Канада әдебиетіне қосқан үлесі үшін 2005 жылы Канада орденімен марапатталды.
0: Біріккен Ұлттар Ұйымы адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссары Фолькер Тюрк Ресей мен Украина арасындағы соғыс барысында тараптардың бір-біріне жасаған шабуылдарына қатты алаңдап, бұл жағдайдың үрей туғызатынын мәлімдеді. Фолькер Тюрк Ресей мен Украинаның өзара шабуылдарына қатысты жазбаша мәлімдеме жариялады. Түрік елдің түрлі аймақтарында адамдардың қаза тауып жаралануына себеп болған шабуылдарды айыптады. Оның айтуынша 5 қазаннан бері Ресей шабуылдары салдарынан 85-тен астам бейбіт тұрғын қаза тауып, 346 адам жараланған. Сондай-ақ қосалқы электр станциялары энергия өндіру нысандарына алыс қашықтан жасалған соққылар салдарынан Украинаның көптеген өңірі жарықсыз қалған атап өтті. Суық түсіп, күн қысқарған сайын электр энергиясына сұраныс артуынан ескерткен Түрк, Украинада қазірдің өзінде төтенше және кезекпен электр қуатын өшіру шаралары қолданылып жатқанын айтты. Фолькер Түрк халықаралық гуманитарлық құқыққа сәйкес бейбіт тұрғындар ерекше қорғауда болатын және оларды ешқашан нысанаға алуға болмайтын баса айтты. Ол қақтығысқа қатысушы тараптар бейбіт халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін үнемі сақтық шараларын қабылдауға міндетті екенін атап өтті.
1: Соғысты аяқтау бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстарға тоқталған Украина президенті Владимир Зеленский украиналық келіссөз жүргізушілердің ертең ақшта болатынын еске салды. Зеленский Украина президент аппаратының басшысы Кирилл Буданов, президент аппараты басшысының орынбасары Сергей Кисляце, сыртқы барлау қызметінің басшысы Рустем Умеров пен депутат Дэвид Арахамияның өз еліне өкілдік ететінін білдірді. Зеленский европалық шенеуніктердің де келіссөзге қатысуын күтетіндерін атап өтті. Америка Құрама Штаттарындағы келіссөздердің 2 күнге созылуы мүмкін екенін айтқан Зеленский, соңғы күндері америкалық тараппен 3 рет сөйлестім деді. Зеленский Украина ретінде теңіз және энергетика инфрақұрылымына бағытталған оқ атуды тоқтату ұсынысы үстінен жұмыс істеп жатқандарын тілге тиек етті. Ресей армиясының соңғы күндері өз еліне ұйымдастырған шабуылдарында бастысы балалар өте көп бейбіт тұрғынның қаза тапқанына назар аударған Зеленский Украинаның Ресейдегі балаларды ешқашан нысанаға алмағанын және мұны болашақта да есте жасамайтынын мәлімдеді. Зеленский бірақ ересектер жақын арада жаңа жауап алады, егжей-тегжейін жариялай алмаймын деді. Ресейдегі Яндекс технологиялық компаниясының Рязан облысында орналасқан директор орталығына жасалған шабуылға да тоқталған Зеленский былай деп атап өтті. Біз әрқашан тура солай жауап қайтарамыз. Директор орталықтарына келетін болсақ, бәріңізде білесіздер, олар біздің директор орталығымызға шабуыл жасады және шабуылдауды жалғастыруда, біз де жауап қайтардық.
0: Украина сыртқы істер министрі Андрей Сибига Ресей шабуылдарынан 78 бейбіт тұрғын қаза тапқанын мәлімдеп, Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіне осы мәселеге байланысты шұғыл отырыс өткізуге шақырды. Сибига әлеуметтік желідегі парақшасында Украинаның соңғы күндері жаппай әуе шабуылдарына ұшырап жатқанын атап өтті. Украина Ресейдің жаңа террорлық шабуылдарына жауап ретінде Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізуді талап етті, деді ол. Министр Ресей әскерінің 7 қазанда Прилуки қаласына ал кеше Краматорскідегі 2 жолаушылар авто топсына жабул жасаған хабарлады. Сондай-ақ ел астанасы Киевке де соққылар жасалғанын айтып, соңғы күндері 78 адамның қаза тауып, 215 адамның жараланғанын мәлімдеді. Себебі Ресей президенті Владимир Путинді соғыс қылмыскері деп атап, оның майдан даласында ешқандай нәтижеге қол жеткізе алмағандықтан, Украинаның бейбіт тұрғындарына қарсы шабуылдарды күшейтіп жатқанын айтты. Себебі сондай-ақ Ресейдің Біріккен Ұлттар Ұйымы жанындағы тұрақты өкілдігін заңсыз деп санайтынын мәлімдеді. Халықаралық қоғамдастық Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының қағидаттарын ұстанып, Ресейдің әрекеттеріне нақты әрі тиісті жауап берілуін қамтамасыз етуі тиіс, деді Украина сыртқы істер министрі.

0: кадырменди тыңдоочулар, Түркия үн радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: Мексикада бир түрмеде бүлүк чыкты. Синалоа коомдук коопсуздук катчылыгынан жасалган жазбаша мәлімдемеде Масатлан каласындагы түрмеде кездесүү саатында бүлүк чыкканы билдирилди. Окуяда 9 сотталуучу менен 1 сотталуучунун жакыны каза тапты. Жараланган 16 сотталуучунун сотталуучу ауруканаларга жеткизилди. Жергиликтүү баспасөздөгү хабарларда бүлүк кезинде сотталуучулардын каруу колданганы алга тартылды. Окуянын эгжей-тегжейине катышты расмий мәлімдеме жасалган жок. Мексика федералдык коопсуздук кабинети Улттук гвардиянын окуяга араласып 1800 сотталуучусу бар түрмеде жагдайдын баклауга алынганын атап өттү.
2: Түркия менен Кытай инженерлери чек ара коопсуздугун камтамасыз этүү жана шалгай аймактардагы өнеркәсип салаларынын кажеттиликтерин канагаттандыруу үчүн спутниктик жүйөлөр азырлемек. Түркия менен Кытай Turksat жана China Satcom компаниялары арасында кол коюлган бирлешкен кылымы зерттөө жана тажрибелик конструкторлук жумуштар өнүм азырлоо жана коммерциялаштыруу жөнүндөгү келисим аясында гарыш технологиялары саласында ынтымакташтык орнотпок. 77-чи халкаралык гарыш конгресси Анталиядагы Нест конгресс орталыгында жалгасып жатыр. Халкаралык Астронавтика Федерациясы ұйымдастырған іс-шара Түркияның өнеркәсіп және технология министрлігін үйлестіруімен Түркия ғарыш агенттігі мен Саха Истанбул ұйымының қолдауымен өтуде. Конгресс барысында түрік компаниялары өз өнімдерін таныстырып, шетелдік серіктестермен маңызды келісімдерге қол қоюда. Анадолу агенттігі тілшісінің мәліметінше, осы шара аясында Turksat пен Қытайдың China Satcom Scoop байланыс операторы арасында технологияларды бірлесіп әзірлеуге бағытталған кең ауқымды ынтымақтастық хаттамасына қол қойылды. Turksat көрме алаңында өткен рәсімде құжатқа компанияның спутниктік қызметтер жөніндегі бас директорының орынбасары Сельман Демирел мен China Satcom компаниясының бас директоры Ма Хаюцян қол қойды. Келісім ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуді, жаңа өнімдер әзірлеуді және оларды нарыққа шығаруды көздейді. Осы мақсатта екі ел инженерлерінің білімі мен тәжірибесін біріктіру жоспарланып отыр. Осылайша өткен жылы екі компания арасында спутниктік байланыс мүмкіндіктерін бірлесіп пайдалану негізінде басталған ынтымақтастық Парижде өткен дүниежүзілік ғарыш апталығында қабылданған шешімдер арқылы кеңейтілді. Ынтымақтастықтың ендігі кезеңі тікелей ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге бағытталып, Түркия мен Қытай арасында ғарыш технологиялы саласындағы бірлескен ғылыми зерттеу және өндіріс жұмыстарының жаңа кезеңі басталады. Қытаймен жасалған келісім аясында Turksat пен China Satcom компаниялары ұшқышы шу аппараттарына арналған байланыс жүйелерін және шекара қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ақылды жүйелерді бірлесіп әзірлеуді жоспарлап отыр.
1: Нью-Йорк Таймс басылымына сұхбат берген екі шенеуніктің айтуынша, Трамп әкімшілігі мигранттарды жаппай депортациялаудың жолдарын іздестіруде. Екі шенеунік Трамп әкімшілігінің заңсыз мигранттарды Орталық және Оңтүстік Америка елдеріне депортациялау үшін әскери теңіз күштеріне тиесілі оқу кемелері мен паромдарды пайдалануды қарастырып жатқанын мәлімдеді. Бұл мәселе бойынша соңғы апталарда жүргізілген талқылаудың әлі де бастапқы кезеңде тұрғанын жеткізген екі шенеунік, осы кемелердің бірі Калифорниядағы Теңіз Академиясы пайдаланған Golden Bear оқу кемесі екенін атап өтті. Жоспардың құпиялығына байланысты аты жөнін көрсеткісі келмеген тұлға, Америка Құрама Штаттары қорғаныс министрлігінің шенеуніктері бұл мақсатта пайдалануы мүмкін Еуропадағы кемелерге қатысты компаниялармен де байланысқа шыққанын алға тартты. Екінші жағынан бұл жоспар шеңберінде Эль-Сальвадор, Гондурас және Венесуэла сияқты елдерге жасалатын теңіз сапарларының күндерге созылуы мүмкін екені, миллиондаған доллар шығын болатыны бас айтылды. Сондай-ақ бұл сапарлар кезінде өте көп қауіпсіздік қызметкері қажет екені, сапар барысында мигранттардың қамауда ұсталып-ұсталмайтыны және ұйықтау жағдайларының қалай ұйымдастырылғаны қатысты белгісіздіктер бар екеніне назар аударылды.
2: Ақштың кейбір штаттарында Атлант мұхитынан елдің шығыс жағалауына жақындап келе жатқан Исайяс дауылына байланысты тұрғындарды эвакуациялау туралы бұйрық берілді. Ақш бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Атлант мұхитында пайда болып, күші екінші санатқа жеткен Исайяс дауылы елдің шығыс жағалауына қарай жылжуын жалғастыруда. Дауыл демалыс күндері жағалауға жетуі мүмкін. Мамандар осы уақыт аралығында оның күші арта түсетін болжауда. Дауыл мен нөсер жауын әсер етуі мүмкін Алабама, Флорида және Джорджия штаттарының кейбір аудандарында тұрғындарды шұғыл эвакуациялау туралы бұйрық берілді. Сонымен қатар дауылдың жақындауына байланысты Флоридадағы кейбір әуежайлар уақытша жабылып, әуе рейстері тоқтатылды. Пойыз қатынасы да тоқтауы мүмкін.
1: 13-ші қазан күні НАТО жаттығуы өтеді. Мәлімдемеде 13-ші қазанда басталатын жаттығудың биыл Италияның қабылдауымен 17 елдің қатысуымен өтетіні хабарланды.
0: мәлімдемеде жаттығудың НАТО-ның дайындық деңгейін сақтау, тежеу және қорғаныс әлеуетіне үлес қосатын процедураларды сынақтан өткізу күш-жігерінің бір бөлігі болып табылатын, ұзақ уақыт бойы жоспарланған және жүйелі оқу-жаттығу қызмет екені баса айтылды. Нақты қару-жарақтың қолданылмайтыны және жаттығудың ешбір елге бағытталмағаны атап өтілген мәлімдемеде бас хатшы Марк Рюттенің мына сөздері орын берілді. НАТО қорғаныс мақсатындағы одақ. Бұл жаттығу бейбітшілікті сақтау, қысымның алдын алу және агрессияны тежеу жолында сенімді, қауіпсіз, тиімді әрі пәрменді әлеуетті қамтамасыз етуімізге көмектеседі. Жаттығу сонымен бірге бірлік пен табандылық туралы анық месседж береді.
2: Норвегия астанасы Ослодағы Норвегия Нобель институтында өткен баспасөз мәслихатында 2026 жылғы Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері жарияланды. 2026 жылғы Нобель бейбітшілік сыйлығы бейбітшілікті сақтау және халықаралық құқықты нығайту жолындағы еңбегі үшін оңтүстік африкалық заңгер Наветена Мнави Пиллайға берілді. Мәлімдемеде Пиллайдың соғыс қылмыстары, адамзатқа қарсы қылмыстар және геноцидке қатысты істерді сотта қарау бағытындағы жұмыстары арқылы халықаралық құқықтың дамуына елеулі үлес қосқаны атап өтілді. Сондай-ақ оның қызметі барысында жалпыға ортақ құқықтық қағидаттарды қорғап келген айтылды. Норвегия Нобель кабинеті бейбітшілікті қамтамасыз ету және халықаралық құқықты нығайту жолындағы күш-жігер үшін 2026 жылғы Нобель бейбітшілік сыйлығын Нави Пиллайға беру туралы шешім қабылдады делінген мәлімдемеде. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Қатерлі ісікті кеспей, күйдірмей, тек мұздату арқылы жоюға және мұны МРТ бақылауымен жүргізуге бола ма? Австралиядан жеткен жаңалық бұл сұраққа нақты жауап тапты. Армысыз ардақты тыңдарман, технология саласы күн сайын жаңалықтармен толығып жатқан заманда медицина саласынан үміт сыйлайтын қуанышты жаңалық бар. Бүгін назарымызды оңтүстік жарты шардағы Австралияға аударамыз. Бұл ел әлемде алғаш рет МРТ көмегімен жүргізілетін криоабляция жүйесін қолданысқа енгізді. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл ісікті мұздату арқылы жою әдісі. Медициналық атауы криоабляция. Енді бұл емдеу тәсілі МРТ бақылауымен жүзеге асырылады. Соңғы жылдары интервенциялық радиология мамандары сәтті қолданып келе жатқан бұл әдіс қатерлі ісік жасушаларын күйдіру немесе кесіп алып тастау арқылы емес, сөздің тура мағынасында мұздату арқылы жоюды көздейді. Ал қатерлі ісік қалай мұздатылады? Ендеше алдымен осы технологияның қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп, бұл жаңашыл әдістің ерекшеліктеріне тоқталайық. Интервенциялық радиология саласындағы қоғамдар мен халықаралық медициналық дереккөздердің мәліметінше, бұл үдеріс медицина мен жоғары дәлдіктегі инженерлік технологиялардың бірлесіп қолданылуына негізделген. Бұл әдісте операция кезінде үлкен тілік жасалмайды. Дәрігерлер алдымен ультрадыбыстық зерттеу немесе компьютерлік томография арқылы қатерлі ісіктің нақты орнын анықтайды. Одан кейін теріні арнайы жіңішке инемен тесіп, криозон деп аталатын арнайы инелерді тікелей ісік тініне енгізеді. Дәл осы сәтте негізгі әсер басталады. Арнайы инелердің ішінен аргон газын немесе сұйық азот жіберіледі. Газ қысымы күрт төмендеген кезде иненің ұшында температурасы -40-тан -140 градусқа дейін жететін аса суық мұз шары түзіледі. Қатерлі ісік жасушалары осындай өте төмен температураның әсеріне ұшыраған кезде олардың ішіндегі су молекулалары кристалданып, жасуша қабықшалары бұзылады. Одан кейін жүргізілетін біртіндеп жүбіту кезеңдері ісіктің қан тамырларының құрылымын зақымдап, оның қоректенуін тоқтатады. Ал ағзаның иммундық жүйесі уақыт өте келе жойылған тіндерді табиғи жолмен тазартады. Енді Австралияның ерекше назар аударған жаңалығына тоқталайық. Бұл процедураны енді МРТ аппаратының ішінде МРТ арқылы үздіксіз бақылау жасай отырып жүргізуге болады. МРТ аппараты процедураның барысын экраннан нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Соның арқасында мұздатылатын аймақтың шекарасы дәл анықталып, сау тіндер барынша қорғалады. Дәрігерлер енді мұздатылған аймақтың шекарасын әлдеқайда анық көре алады. Бұл омыртқа, жүйке, бүйрек немесе бауыр секілді сезімтал аймақтарда емді қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік береді. Сиднейдегі Ливерпул ауруханасы елде алғаш болып МРТ бақылауымен жүргізілетін заманауи криабляция жүйесін орнатып, оны көпшілікке таныстырды. Соңғы уақытта Австралия осы бағыттағы жетістіктермен ерекше назар аударып отыр. Денсаулық сақтау мамандарының айтуынша, бұл әдіс әсіресе бүйрек пен сүт безі қатерлі ісігінің ерте кезеңінде, сондай-ақ сүйек, жұмсақ тіндер мен бауыр ісіктерін емдеуде жақсы нәтиже көрсетуде. Бұл технологияның дәстүрлі хирургиялық әдістерден басты айырмашылығы неде? Әрине, оның басты айырмашылығы минималды инвазивті әдіс болуы, яғни ағзаға барынша аз зақым келтіруі. Үлкен тілік жасалмайды, операциядан кейін бірнеше күнге созылатын қатты ауырсыну да болмайды. Процедура әдетте жергілікті жансыздандыру немесе жеңіл седация арқылы шамамен 1-2 сағатта аяқталады. Науқастар сол күні-ақ үйлеріне қайтып бірнеше күннен кейін толықтай қалпына келе алады. Әсіресе егде жас

Сағы және күрделі операцияны көтер алмайтын науқастар үшін бұл технология өте маңызды емдеу тәсілі саналады. Ол сау тіндерді сақтап, тек қатерлі ісікті жояды. Бұл технология тек Австралиямен шектелмейді. FDA бастаған көптеген халықаралық денсаулық сақтау ұйымы мақұлдаған бұл әдіс Еуропа елдерінде, Швейцарияда және Түркиядағы ауруханаларда да сәтті қолданылып келеді. Медицина саласындағы бұл жаңашыл әдіс алдағы уақытта қатерлі ісікті емдеу үдерісін жеңілдетіп, емнің қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Ардақты тыңдарман, медицина мен технология саласындағы өзге де жаңалықтардан хабардар болу үшін бізбен бірге болыңыздар. Келесі подкастта кездескенше.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардан қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Ұлттық барлау ұйымының төрағасы Ибрахим Калын Сирия сыртқы істер министрі Асад Хасан Шайбанимен кездесті. НАТО-ның жыл сайынғы жаттығулары 13 қазанда басталады. Украина Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесін шұғыл отырыс өткізуге шақырды. Түркия мен Қытай спутниктік технологиялар бойынша келісімге қол қойды. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Иншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.